0: Hello, hi, for Portuguese Press, Luís Garupa for the coach. Portugal has been a bit disappointing at the World Cup against Congo, and especially against Colombia. They were very lucky not to lose. Vitinha was saying there a few minutes ago that Portugal need to improve a lot if they want to go through. Do you think do you believe this Portuguese team is not as strong as it should be at the moment, or is this the kind of bluffing from the Portuguese team?
1: Pa ja sam rekao i za nas isto da nakon grupne faze počinje novo takmičenje, tako da ovo što je bilo u grupnoj fazi treba zaboraviti. Oni su imali ta dva neodlučna sa Kongom i sa Kolumbijom, visoko spedu Uzbekistana. To je momčad koja ima zaista veliku kvalitetu i na njih to nije sigurno stavilo traga. Isto kao što i nama, ovo je sad počinje nova faza, novi competition i to je jako bitno. Ne treba se vraćati ono što je bilo u grupnoj fazi, niti nas to treba zavarati. Mi znamo njihovu snagu, njihovu kvalitetu, koliko su moćni, koliko su sposobni, tako da ono što je bilo prije to nećemo gledati ni mi ni oni. Imali smo i mi svojih teških trenutaka u grupnoj fazi, ali ovo sutra je nešto sasvim novo, sasvim drugo i ja očekujem zaista motiviranoga protivnika, moćnoga, jakoga, kvalitetnoga, ali tako isto očekujem i svoju reprezentaciju.